0: ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウンガヒクラギ。
1: ロタロタ。ナウィキトリアマキオ。
2: コプワンアケテパイ。ハレマイエタマラママイヘネ。エテプアワテア、イテロモアタリンア、カキテアカノヘ、テハリオテンアカウ。トウアレヒア。Hakatau mai, tirama mai a tāne rore, he hoa haere kia puta ki te ao, he kōrero tuku mai. Āhaha, ai marika, tō koutou miharu. Ki runga ki te papa tū waiwai, te noho tahi o te teina me te tuakana, e haka kanuhi o tikanga a whānau a kura, e kō, e koro, tō peke ki roto i ngā rangi tū hāhā. Te reka o tō mita me o tikanga haka pono. Nāna i tū i kapohia e ia tōku tirohanga. Kei roto he rerehua, he takahia ka piki ka kake kei ngā pātū o tōna whare. A tāne rore a hine rehia, ka puta kōputahi he ira tāne, he ira wahine. Ka noa hau ki roto i taku tūru, ki roto o te horo munga kuia. E kore a hau mo te nuku a tinana, engari ko te tūmanako, kei tō taha a hau, he moe moea.
1: Rota rota, ngā Wikitoria, Mākio.
3: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.